0: 土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه.
4: اتفشی رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
6: Айч радио Воча Туркия.
7: Говорит голос Туркия.
8: Эфирда Туркия овозы.
9: Гитлер Туркияның тети радиосы.
10: Е сыдай Туркия.
11: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
12: Эво ифонитис Туркия.
13: Овди радио глас Туркия.
14: Гидар радио Мурия Туркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zbor wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
13: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия ганг радио да.
14: Хосуме Туркия и зайна радио гаяна.
15: Петершия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
11: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
6: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидар реди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.